Tasi kua mimiti ko nei te puna kōrero a te karere mō tēnei haora, hei a pōpō, tō tō anō ai. Kia noho mai koutou i roto i te mahana me te aroha nui. Tēnei ka.